Cal sei, no si a save, el max save, lo lo lo lo lo lo. Na nu nu na nu nu, cal sei, no smax save, vi save, ki vel yo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

la la la la lo lo la la lo lo la lo lo lo la la la la la la lo lo la la lo lo la lo lo lo. Et mon voile béré na je solo lo lo lo lo lo la la la la la la lo la la la lo la lo la lo la. Vai dan bere hanna jo de lo lo lo lo lo lo lo lo. Komajanes ke bovreno tas murtele vel pahtavut ne la la la la la la lo lo la la la lo lo lo lo lo. Voi dan che pesame tue yara como noita choi lo so la la la la la la lo lo la la la lo lo lo lo. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Pues la paz, amén, yo no lo amo. Pues la paz, sanzad me lo cho. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Octomón, bello y codón. Yo paso buenas, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.